Adeyinka mo ki wa pe e ku le lale teni. A ku ojo mi je ko ojo mi ta o. A ku bojo ojo seri. Idamu aye wahala aye koni kan wa. A ni te oju ile mole.